0: tulipanov, v vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi, v vrsti. Pa 10 hitov, v vrsti. To pa klepar na znati.